Shabzi le ó an seo ar spin mat an nua agus Jess Spencer an seo agus seo é an fort sa chlór is fear le mar homegrown Irish an chlór le trí ar ceol airnach agus tá níos mó ceol déan scoth ar an bhealach agur dús ar an deire ar a bháin mat an nua bhí de scratch ag sin an bio an seo sa spin agus rinne siad an ar an horsefly agus bhí sé gahálin so seo é mat an nua an seo ar spin.

Ceanna cosúd ag an tapspat an tachtain seo cíimid gohanana luar fad. Lanamid ar aghríis láthraach leis an tún atá gwyn ag ibhar a fethe. Ceol éirneach dán ó Khaki Kid featuring a Kojak Sugar. Rude. 20.

Lady Gaga agus Doechii le chéile ag ibre a thugtaíag in ar gcuairt na seachtaine le Runaway. Lanamhaid de ráig ar ísta agus sásta le rág bhfuil níos mó sheol ar nach réig agam díobh sé gibhar seachtaíag an tachtain seo. An bhean na even seo Florence Road, hanging out to dry. 17.

0: Agus támhaid díreach Lashley tríod an tap trúca ag an bhuinte seo a chuirde. Ag dreid am a roi garíist i dro an tap spot an ceis ná céimh ag ann. Well, beg le cloisteáil go lua. Lána mhaid roi garíist le níos mó ciúil ar anach ag ibhar a cahar diag díreach éis cloist tap a chuirt. Lena ar na mhóir a ríist.
1: Seo iad na hair an is mó an teacht an seo. A céimh ag ibhar a hé. Seo iad na hamahóirí.
0: Kingfisher, The Blade. BB Rexa August Faithless, New Religion.

Níl fada le dála níos a chuirde is sinna beagnach take ag an tap a chuig i gcuir a hocht an tachtain seo. Alex Warren, Fost Glider, leis tuig an tap 10 an tachtain seo.

Harry Styles ag titim an topspot agus de bhí sé ann an tachtain seo ag ibre a cathair le American Girls rima sin ag ibre a cuaig BB Rexa agus Faithless le New Religion tagtha anois ag an top trí a chóir dinn fada le dul go dtí go mbeidh mé ag casa amach an tún is mó sa tír a glanúint láthrach leis an tríú tún is mó an éireann an tachtain seo Bella Kay I love it I love it I love it 3

0: agus tacha ag an tapspad a chóide agus tá sé an am dom an tún is mó inéann an taachtain seo a roiintíse. Sallar gasach mé amach an tún atáú na gohre hain éis na muid siar go hána tappa le chéile lenar top 10 na seaachna.
1: Seo iad na jehit

0: Tittim si as áid nó gá ríist in ar gáirt na seachtainna just the way you are an tanmhatóir in tún álain gráver sin. Leanam de ráig ríist is sin atáca ag an top 20 ag an pointa seo. Sular gás mé amach an tún atá gunna gibh ra fethe, éistam wid, len ar namahóirí.
1: Cé a bheg ag bór na gortaca an seachtain seo, seo iad na homahóirí.
0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Another featuring 54 Ultra.

0: DS ag ibhar a cuaigdeag le swim agus támuid díreach leislí tríad an tap troca ag an buinte seo a chuirde. Ag dread am a roig a ríist i dro an tap spot an ceis ná céim ag ann. Well, beg le cloistáil go lua. Lánamuid de roig a ríist le níos mó ceol éirinach ag ibhar a cahardeag díreach éis cos tap a thuirt. Lenar na mhuirí a ríist.
1: Seo iad na hairán is mó an teacht an seo. A céim ag ibhar a hé. Seo iad na hamahuirí.
0: Find the pen. Kingfisher, The Blade. BB Rexha, August Faithless, New Religion.